0: сумка атрабыда.
1: А, ички кытым алган болду кайсапта, а? Мәрвайт ханым 2011-нинки бек хайюны. А, эмет бопту го, аңлап болдуңуз акчаны, баасыны баалап болду.
0: А, өзүм карап нааста жолланабыз.
1: А, макул болду, рахмат. Нам да автомобилларны учуры чыкмай калса, навада яны кайтып эвет ве саңлар болду жумма, автомобилны кайтып бир баалап эсаңлар деп жумма.

0: Ken Bağraş Gülü, 8. ayda suda oynaydıgan, heyli kılıp kuşlamaşa kılıdıgan, kumluk sahilide daka kıldıgan, sınırlı direk çay. Dağılkı, Şincan'daki seyyahı da tarıklındı. Menzir rayındaki Mikmanhan'da yatak asınız, Menzir rayının belirti soğuk kılındı. Telefon 0996-2566-666.
1: Хайырлык сәһәр, кадерлек дустлар. 107.4 катна сәнгать радиосының бу сәһәрдәге тунҗы салымын кабул кылгайсызлар. Күннең ише сәһәрдән. Сәһәрдән башланган барлык эшләреңне бәрәкәтлек булсын. Хаятыбыздагы һәр бер көнне кадерләп, минут секундны кулдан бәрмәй, фурсатны чиң тутып, арзуыбызга yetиш, күңелдәгедәк нәтиҗәләрне яратыш өчен тырышайлык. 107.4 Katna Sənət Radiosunun proqramlarını yaxtırıb anlaşınlarını ümid qılımız.

Хәйрлек сәһәр радио аңлыгычылар. Орнадан сәһәр торган кешеләрнең калбы иллыклыкка, рухи өметкә толган булыды. Һәрбер көнегезнең хошанлык илкеде үтүшеге теләктәшмиз.